0: And that's time for a story. And this story was told by the late Wynema Smith. And this story is Why the Leaves on a White Oak Tree Doesn't Fall Until Springtime. No. Wynema Smith gav no head I tadast. Du stotana kunde gå ged ljus I lås. Du ska delska. Du stusa. Så det kan då skoja. Det kan ha helig.
1: Så då han eller är med här. Så ni lågår de gästerna han är. Och ge och skriva. Så var jag så ni kan ha ge hus. Klar så hisk så då lär I det till jag. De kan skriva han är. Taka joska, tata ka kaske, tislehki kook. Yksti uue jen naana. Naa tjunena se naa tjunelo ni taas tekee se naa kehiys. A tyhi ni toha, yltsätti na hi toha. A kykistä ni toha on. Taa nelo ni toha. Tyy kohena telkö. Naa. Ma na uwe yksti. Iga tjusti di yosu. Di wa isl nae. Di soin yoga ini di ga tjuitan. Tjuske no gehe. Te tlukke nana. Da yusku ni ka hioska eliske. A kugiske am. Du na stela ta stutli dohe. Ta stela ehe eliske na gehiut. Kina tane he tane lohni tohe ue vastuun tekeen. Na uu lyhtse. Yhti joon. Askai. Ika te uu kruhiske he na kehiys. Taloon kehen yhti keese. To uu kehe taka jaatinees. Ditsineele. Juuseele. Ha teo, tai koosi kani elan tikiri jälkeellä kauan työllä kuin asti lahtlain. On tapauksella näin kehys. No tästä taat loustohti iske. Hova. Tökee tolleskeni. Tänne. Ylkuhusta keesteistä. Ike tolle. Nika haa tekastu hoksa heina syystä teillä. Nahi, saan teistä, että kyllä on huoliakoisella. Tuonne, yhden kiisennäksi joo. Toi yhden, ytään tehtiin skenaa, toi yhden, tää kiinna huoliin. Tää on joku tyllä kuin näistä, että kun osikaan jälän tiikin jälkeen eliiskin. Tää on tehtiin skenaa. Kohi kehmin, sillä näkyy Niin he hän synnäs nohet, synnäs. Sikin on tyksti teet lykkö, te vaihs naa tikati. Sikin on toski jätätä, niin jäti steel, sikin on kehi toinaas. Kes jytyli uenäästi. Saat lohi hautaan tehti, tinka lyhtsi hän, tyhjän on hor. Asse no. Katonhan jätetään kai jätisteellä. Amma ne koulu tsikineen näihän. Se teki kai oskaan. Sikin ne osni katonhan näillä. Ajan on pystään, että tämän näitä jätisteellä tytään. Tämä on yhdessä, kun se ei ikään. Että ei tämä hyvää. Ja kyllä siinä on just ikiktölle siitä olla ikään. Naskin syytän syystä tehtynä. On skäasi tiitas nohetan. Kaalainen niitä on lesoskin ajus kyst. Junaa tyykätäntiin. Tohna tyy nouseele. Eli vuus hiskisteellä hii. Iteski jousi saa sokatäntti. Oot siis teilti ja kehi sokatyyli. Naksti joo. Tohjana hoosi. Tyy nouseele. Tohna slävotan anana. Men da te hiloi juni uesti. Sitten leveuteen niitä tönka tyntaatokselle. Sitten ne kaatti tökön styhu. Keseesti. Sitten sitten lomisto juhna kehyys. Siitä tyyli styhuun teetkö. Teka styhu sonne se sotaan nankistineisiä kouselle. Ja kouse yjelön se. skal tage en et og takke. Men der er nogen, der tyndt, han er et lykke. Det er ikke nok selv, han er tyndt. Det er jo altid nok skidt i sig der. Der er nu lykke. Kan I da hukke? Ah, der er nej, det er helt. Har skøjt det godt til sig. Der er ikke altså, du går sådan til skorstælleren sin. Det går lige. Du støver ikke også i døren, når det er her. Døren, åh, du tager lov at sætte henne, spiger. Du går, du støver sig. Sådan ikke har tøren, når det går sådan, ikke jeg sagde. Jeg skal da i tjek 16. Ølgångest. Det lader en god gæld i. De sætter ikke altså støver skæld. Kældende godt. I dag er nok godt. Tyske dalsgange.
0: These next two songs were sung by the Turkey Inspirations. First song will be The King of Heaven. And the second song is Where the Saints Are Waiting. Nona, Turkey Inspiration, Nindod, Nindosti, Nogis, Taliga, Tani Nogid, Dita Dosti. Egoye, Ugo Yuhi, Galala Digesa, Dudogesest, Talineno, Zegigal Tiano, Nigal Diu, Dudogesesti.